0: chân thần bày khổ vài si phay ngày ngủ con Phạc quần hái nơi lèo chẳng thám thầy bớt chẳng
1: Bày khổ vài tôi là mặc kỳ chục hướng ăn thế nó
2: Ất nì nàng ngơi Đáng người nàng khó khóp chạy thì theo đây si bò khóm nắm Mẹ nàng phào bùa khóm cầm cợt bà đi cầm nợt đánh bùa kèo Khai cắp neo nắm sửa con nàng hoài lúc cháu ba Xuôi có thiệp đỏ phà mà như ý thơ Để cao chống Ất nì lúc cháu phà mơ lùm si mò sùm săn bò Si mà đồm mà lá tiệp bầu tàng bèn ควมเจ้างามเกินสาวตำแหน่งเข้าแข่งขันเลือกเป็นอันดับเยี่ยมที่หนึ่งขอยังว่าสวยงามเท่าสาวบัวคำโลกหลวงปู่สาธุเด้อขั้นพี่ได้